0: 입니다. 블러드 3세가 약 7년 동안 감금됐다고 전해지기도 하는 곳입니다.
1: 이렇게 아름다운 코르빈 성에 흉흉한 소문이 든다에 찾아왔습니다. 으스스한 걸 찾는 공포체험 애호가들에게 인기를 끄는 곳이랍니다. 성은 여러 언론들이 꼽은 것처럼 아름답기만 한데요. 건물의 오랜 역사가 느껴지는 벽 말고는 흉흉한 소문의 근원지로는 전혀 보이지 않습니다. 그래서 가이드의 도움을 받기로 했습니다.
2: 브로주와
3: 보너지와 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 우리말 할 줄 아시네요. 저희가 이쪽에 좀 구경을 하려고 하는데.
3: 나 아이치 în apropiere de intrare în castel sunt două din cele mai spăimântătoare locuri ale castelului. Da? Aici în dreapta mea este închisoarea, iar în stânga un loc și mai groaznic, da, era bastionul și turnul de tortură. Da, mai întâi o să mergem să vizităm închisoarea castelului. Da. Numai să fim puțin atenți, este destul de joasă ușa pentru că oamenii erau micuți. Media înălțimii era de 1,5 metri. Atenție la cap, da?
1: 얘기를 들어선지 어째 좀 으스스합니다.
2: 이곳이 고무줄 껍데기야.